0: Och trion är snacka om det här to flavor to the bone, think it over. I veckan framöver så är det väldigt många som ska visa VM. Jag snackar om fotboll-VM på stora skärmar runt om i fylket vårt. Och det blir hard konkurrens om att träcka folk och tjäna pengar. På Nordland i Kristiansund så är det en gäng frivillige som lovar att leverera VM-fest utöver sommaren gratis. Arrangemangansvarig Anita Brandsegg fortäller att det är en bra gäng som bidrar.
1: Vi har ett stort apparat som hjälper oss. Seniorgruppa i hela Nordlandet, de har vaktat sig i guld. De har stått på sedan måndag.
2: Ja, för det här, skjønner det är ett, hoppas jag, förhållsvis lite idrettslag, så satsar vi stort på detta här.
1: Det gör vi. Vi har väl hållit på någon år, så blir rutinert efter vart.
2: Du är en av de som ska vidra, Ole Petter Ødegård. Du är trivselsansvarig. Hur blir det att jobba och bidra under VM?
3: Jo, jag syns det är väldigt grejt för oss. Liker man att jobba och ha artigt. Och så liker jag att Norge kommer ut helt i första starten.
2: Ja, har du trua på det då?
3: Ja, jag trua på det nu, ja.
2: Och chefen ska vi över till Anders Bø. Anders Haaland Bø, nevnte du i sted. Du har fått en Haaland-drakt, och känner du att du är väldigt klar, eller?
4: Jag är kämpeklar. Gleder meg veldig, och det är ju länge sedan Norge har spilt mesterskap sist, så ta kommer att bli kanonbra, alltså.
2: Ja. Dere hiver dere på en måte lite mer i konkurransen här. Dere skal jo ikke nødvendigvis tjene penger på dette, da. Men det är mye investeringer, och og det er jo gratis å være med her. Er det en risiko dere tar, eller?
4: Ja, det er jo for så vidt en ganske stor risiko. Og så som du sier, vi har holdt på med dette her i snart 30 år og laget fotballfest for Kristiansund. Det er tuftet på dugnad og frivillighet, og det er mange personer som legger ned fritiden sin for å lage en fotballfest som nettopp skal være gratis og skal være for alle. Så det er jo litt sånn spesielt da, i forhold til det vi driver med. Det ikke kommersielt, og det ingen som tjener penger på. Alt går tilbake til samfunnet igjen. Det tror vi blir suksess, og liksom en lav terskel for at folk skal ha det kjekt. Og det er jo slagordet til idrettslaget Nordland, å være best på å ha det kjekt.
2: Anita, dere har jo litt naboer her også, da. Må dere kanskje ta litt hensyn til dem, eller?
1: Ja, selvfølgelig. Det må vi nå gjøre. Men de nærmeste naboene her, de gleder seg like mye som oss, tror jeg.
2: men dere tar, får ikke sende alle kamper, da? Det...
1: Nei, vi sender i utgangspunktet kun kampene som går før midnatt, for vi stenger ved midnatt. For naboene sin fred også, oppi alt det her. Vi har vel fått ut via den ene dagen, det er Norge-Irak-kampen, da får vi lov å ha åpen til to.
2: Ja, hvordan tror du det blir å se disse Norge-kamper hvis Norge gjør det bra, og hvis de kommer kjempelangt?
4: Håper og har trua i hvert fall, og så det kommer til å bli helt magisk, topp stemning. Ja.

Rebecca Bangfield med Untangling. Då, folkens, är det tid för dagens lilla konkurrens. Och stickord idag är fotboll-VM. Det florerar ju med VM-sånger för tiden. Några blir kanske en hit, andra absolut inte. Det var inte lika många sånger då vi var med i fotboll-VM i 1998, men det var några. Och i den ena så var det med en lokal artist. Du ska få ett litet utdrag av låten. Vad för lokal artist hör vi in i här?

0: Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Det är så sant så det är sönge. Det är många ungdomar där ute som har fixat sig sommarjobb och där vi nu ska snacka med. Det har fått sig en jobb det inte är väldigt många av. Och guide turister, det är nog en ting. Men att fortälla om Rødven stavkirke i Rauma, det är ju lite exklusivt. God morgon Mattias Kumpen Rødven och Ingeborg Hunnes Dønheim.
1: Morgon.
0: Ingeborg, vi startar med det. Vad består den ja, faktiska jobben i?
2: Du ska ju guida turister då och visa kunskap om kyrka som de är intresserade i.
0: Ja, det är ju mycket historiska fakta på en slik attraktion. Mattias, har du också pugga mycket?
1: Ja, vi fick en slags ark på både engelska och norsk som jag skulle öva på.
0: Ja. Och hur ligger du an?
1: Ni ligger nog så bra an, men mer övning trengs ju.
0: Ja. Och Mattias, du är allerede vært i sving. Fortell hvordan det var.
1: Det gick ju fint. Jag hade en också liten grupp när jag jobbade, men det var ju första gången så jag var lite osäker om vad jag skulle säga, men jag fick det till.
0: Ja. Var det engelsk eller norsk då då?
1: Da var det engelsk.
0: Oj oj oj. Och Ingeborg, du ska i ilden i helga?
2: Ja.
0: Vad så sker då?
2: Nej, det kommer en norsk gruppe da, klokka 12, så vi ska guide.
0: Mm-hmm. Har du en jukselapp på lura?
2: Ja, jeg tenker må ha det første gangen.
0: Hvor gamle dere er?
2: Jeg er 16.
1: Og jeg er 15.
0: Ja, og være guide på noe sånn historisk, er det litt skummelt da, Mattias, eller?
1: Det kan være skummelt, men når du lærer deg hva du skal si, så går det nok så bra egentlig.
0: Hva du tenker om, Mathias, hvis turisterne spør om noe du ikke aner hva eller husker?
1: Nei, da sier jeg heller at de ikke vet hva man skal gjøre, nei, hva man skal si, fordi at det bedre å si at du ikke vet det enn å finne på noe.
0: Ingeborg, blir det engelsk og norsk? Hva med tysk? Det jo noen tyske turister.
2: Ja, jeg tror det tyske turister, men da bruker man ta det på engelsk.
0: Sikkert lurt.
2: Så, ja.
0: Vi har også med oss Marianne Breivik. God morgen.
3: Ja, hei ja.
0: Du har stått for opplæringen og selv vært guide i en årrekke. Hva må han legge vekt på når han skal guide?
3: Ja, han må være tydelig og klar og snakke høyt så alle hører og henvende seg til turisten. Slik at du har kontakt med deg. Og så må du prøve å fortelle litt historie om kirka da.
0: Ja.
3: og turisterne, det er jo veldig stor forskjell på dem, for noen vil ha guiding og vet mye fra før også. Og så er det andre som bare inn og se, og så, ja, så utvikler seg deretter liksom.
0: Hva synes du om å slippe til ungdommen slik da?
3: Nej, jeg tror det er bra for dem at de får en liten utfordring. Mm. Jeg har jo sagt til dem at de første ungene er det skummelt, og det er lov å grue seg. For de blir jo bare kastet ut i det. Mm. Og de må bare prøve, og så går det bra, kjempebra etter hvert. Den erfaringen jeg har hatt med alle andre guider jeg har hatt.
0: og så er det vel en fordel, du slipper å stå opp så veldig tidlig.
3: Ja, jeg sier at jeg kan godt sove om morgenen, for det liker ungdommen, så jeg starter til før klokka 11 på formiddagen, og så er det åpent til klokka 4, så de kan gjøre litt på ettermiddagen også.
0: Ja.
3: Så, og så er det en jobb de har i bygda, da, sant? Så de slipper å reise langt.
0: Ja, Marianne Breivik, det er jo veldig mye historiske fakta om noe sånt, da er ikke det rom for så mye sånn dikting.
3: Nej, jag har ju sagt att visst det kan si det som den informationen jag har fått och visst jag inte klarar att svara så si att jag inte vet för det att visst de prövar sig så vill nästa frågeställning göra att de kanske blir avslöjat.
0: Så det var god lärdom från en erfaren guide. Till slut Mattias och Ingeborg, vad gläder dere till med denna jobben då? Mattias.
1: Jeg gleder meg til å lære litt mer om hvordan man skal prate foran folk og teste utfordringer, egentlig.
0: Ja. Er du vant med å stå på en scene?
1: Jeg har jo spilt i band før, men det var jo ikke mange konserter da, for så vidt.
0: Nei. Og du da, Ingeborg?
2: Jeg personlig gleder meg til å lære litt mye om kirka. Ja. Fordi før jeg ble guide, så visste jeg egentlig ikke så mye. Nei. Så det har vært litt spennende.
4: Har dere noen fun facts til oss på radio nå da?
1: Det jo en da, at for veldig mange år siden, 100-200 år siden, så fløy jo taket to kirker og ut på fjorden. Oi. Og så sto kirka uten tak i mange, mange år før det ble fikset på.
4: Hm. Og hvor gammel er hun?
2: Den kirka som står nå vel fra 1500-tallet, men det har funnet spor av to andre kirker som er laguner, og da den eldste fra 1100-tallet, tror jeg.
4: Du verden. Jeg har trua på at guidinga den blir alldeles utmerket når Mathias og Ingeborg skal i sving. Hørtes ut som dere hadde kunnskap om Rødven Stavkirke. Lykke til med god sommer.

Åh, den var först. Det var Leif Walter, det som ville ha Where is my husband på NRK P1. Och det var alltså då första önskelåt ut idag. Och den fick du. Och nästa önskelåt är det inte en, inte två, men tre stycken som önskar sig. Från det regnfulla Sörland önskar Eva sig Purple Rain. Randy önskar Purple Rain med Prince. Och så skriver Mona, hejsan, jag önskar att höra Purple Rain av Prince. Var så heldig att få uppleva han på Valhovin i Oslo i 1988. Det var en stor upplevelse för en som var 17 år den gången. Hvis jag får lov till att sända en liten hilsen, så vill jag också skriva Mona, gärna hilsa till ja, det är alltså det är från Mona, men Mona vill hilsa till Mona och Linda som ska fira 110 årsdag i morgon, och det är alltså då 60 plus 50 år. Gläda mig till stor fest, skriver Mona, som alltså då sitter på hemmekontoret sitt i Øygarden och drömmer sig tillbaka till 1988 på Valhovin. Okej. Det är inte nog vad utom det må bli Prince idag. Det må bli Purple Rain på NRK P1. Varsågod.

0: holde statsråd på slottet etter å ha mottatt gjester på audiens. Caroline Vagle, du kongeekspert I Se og Hør. Det få 88-89-åringer som jobber så mye.
1: Ja, det så vilt imponerende hvordan de driver på. Det bare 2 uker siden dronningen var innlagt på sykehuset med hjertesvikt, og den uka her så har hun vært i Bodø og i Trondheim, nei, uka før I Trondheim, I Bodø og I Sarpsborg og I Oslo og skal til Stockholm, sånn at de kjører virkelig på, og det imponerende. Men de har jo sagt at det nettopp det at de får lov å jobbe enda som gjør at de så kvikk som de så det henger vel sammen.
0: Men tror du dette har vært planen til kongeparet?
1: Han har jo alltid sagt at han skal holde på to the bitter end, så jeg tror planen har vært at de skal jobbe, men så har de nok jobbet mer det siste året, fordi at ting som det I kongehuset, og at det ikke så mange andre som kan jobbe. Så det har kanskje ikke vært planen, men jeg tror aldri det har vært noen plan at de skulle kaste inn håndklede, tror jeg ikke.
0: Nei, men hvordan denne arbeidsmengden sammenlignet med andre kongepar I Europa da?
1: Nei, altså, de tar jo hensyn til alder. Vi så jo når de var I kong Carl Gustav sin 80-årsdag 30. mai at de ikke var med på alt, for eksempel, og det var jo alle de andre. Sånn at de tar hensyn, men kong Harald alltid lugg I topp på antall oppdrag, og så har jo med årene kronprins Haakon tatt mer og mer over, og så har det altså vært et lite switch igjen nå det siste året.
0: Du nevnte jo kong Carl Gustav. I morgen så drar vårt kongepar da av gårde til gullbryllup, for det svenske kongeparet, de skal feires. Hva vet du om festen?
1: Ja, altså, det norske kongeskipet visst nok allerede på plass, for det skal hus kongeparet når de kommer. Det feires en uke før selve bryllupsdagen på grunn av at det ikke skal krasje med midtsommer, og så skal det være gudstjeneste på formiddagen I morgen, sånn takkegudstjeneste tedeum, som det heter, så fint. Og så skal de ros I sjalupp, det her gullbryllupsparet, et stykke, og så skal de kjøres I kortesje liksom rundt om I Stockholm, så folket skal få hylle de. Og så skal det være en gratis konsert med musikk, kjærlighetsmusikk, som alle kan delta på, og så klokka 7 på kvelden, og sånn, så det I operan en konsert for å hylle parret. Og så avsluttes det med en privat middag på det kongelige slottet I Stockholm, hvor blant annet vårt kongepar skal være til stede, og danske prinsesse Benedikte, og en japansk prinsesse. Det de kongelige som foreløpig kjent at kommer.
0: De ganske gode på kongefester I Sverige.
1: Ja, der det veldig mye glitter og glamour, så det gøy. Jeg var jo der når det var 80-årsdag for noen bare halvannen måned siden, og det der kan de veldig godt.
0: Kronprins Haakon, han blir ikke med på gullbryllupsfesten, og årsaken jo den alvorlige helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Men det var litt sånn, vi kvapp litt til her, for vi så jo plutselig I nyhetene at kronprinsen skulle heller ikke være med I statsråd I dag.
1: Nei, altså det ble jo kjent I forrige uke at han ikke skulle være med på gullbryllup nettopp på grunn av helse, og det ble sagt at han også kom til å jobbe mindre fremover og ikke dra på reise og sånn, men det at han avlyst statsråd I dag, det jo veldig uvanlig, men kanskje sånn vi må tenke at det blir litt fremover.
0: Hvordan tror du liksom arbeidsfordelingen blir I kongefamilien fremover?
1: Nei, altså kronprinsessa kan jo ikke jobbe. Prinsesse Märtha Louise har jo sluttet å jobbe for kongehuset. Prinsesse Astrid jo også syk på sykehus fortsatt, så vidt vi vet. Og kongeparet Ja, de gjør mye, men det jo allikevel begrenset med alderen, sånn at vi ser jo at den yngre garde trer mer og mer inn I rekken, både altså prinsesse Ingrid Alexandra jo kommet hjem fra Australia, selvfølgelig først og fremst for å være med mora si, men også tror jeg for å kan jobbe litt mer. Vi så jo at hun og broren allerede I forrige uke steppet inn for Håkon på en fotballkamp på Ullevål, og jeg tror at vi kommer til å se mer av det, og det tror jeg at det viktig og bra.
0: Mm. For det var jo ikke sånn det var for kronprins Haakon da han var på samme alder. Da fikk han studere og holde på med sine ting, eller?
1: Ja, det har jo vært og han var jo kronprins også, det jo ikke prinsesse Ingrid Alexandra, så hun har jo egentlig ikke den type oppgave enda, men ja, han fikk nok være mer I fri, og de har nok hatt et stort ønske om at hun skulle få lov å være bare student også, men helsa kommer jo alltid først, og når det her kommer opp med Mette Marit, så skjønner jeg jo veldig godt både at hun vil være I Norge, og at man må tenke annerledes I kongehuset.
0: Och så har ju prins Sverre Magnus, han har fått en mer sån framträdande roll nu och blivit lite mer så vant I rampelyset virker det så.
1: Ja, det syns är så hyggligt. Han har ju vi har alltid fått höra att han inte skulle vara en del av det på en måte. Men så har han trått mer och mer frem det siste året och det gör han skikkelig bra speciellt när han är ute på uppdrag alene och må ta ansvar så är han väldigt sån engagerad och väldigt smilande så skikkelig god med folk.
0: För det ser ut som han koser sig
1: ja, det gör
0: när han
1: det. Gör det. Så jag hoppas ju att han nu det är inte så länge sedan kronprinsen sa igen att han må finna sin egen väg men jag hoppas att den vägen är en del alltså att det också handlar om att representera offentligt för det gör han väldigt gott och så treng kungahuset.
0: Caroline, du ska inte till Stockholm denna gången.
1: Nej, jag må ha lite fri. Ja.
0: Men det att vara sån reporter och vara I och täcka ett sånt arrangemang, hur är det?
1: Nej, det är fantastiskt. Det är väldigt gøy att komma tätt på och få se allt det här som jag så ofta skriver om och ser bilder av och kom tättare på så är det väldigt hektiskt.
0: Ja, det är väldigt hektiskt. Ja. Det är alltså klart för guldbröllop I Stockholm I morgon. Caroline Vagle, kongehusexpert I Se och Hör. Tack ska du ha. Alltså till trots för hög ålder så fortsätter kungen att representera Norge både nationalt och internationellt. Vi ska höra Kent Vino med Sundance Kid.

0: En sån glad gäng i KC och Jojo, är det detta?
1: KC. Väldigt bra
0: KC
1: på Christian.
0: KC och Jojo, yes. All My Life. Du, vi har ju en konkurrens som handlar om kronis i dina fredagen. Och Jorun har sendt en melding här och säger att hon huskar att hon var 6 år i 1966 och vant hon en hel äske med kronis med jordbär. På basar. Och det var en överväldigande upplevelse som hon fortalte, för hon hade aldrig smakt kronis för. Och så när hon skulle frysa ner ting då, så måste hon leje frysebox på det offentliga fryshuset då. Hon har ett förslag om ett årstal här, för att när hon fick den första smaken då, så tror hon menar det var helt nytt för hon.
1: Mm. Ja. Astrid har också sendt oss meldingssakens anledning. Huska första kronexempel är spiste, skriver Astrid, efter en dag med ljåslott och ribberull. Så var vi sliten, skriver hon. Is kunde varit gott. Mamma hade fått med sig att butiken hade fått in en ny is. Ja. Lite dyr, syns föräldrarna mina, men ja. Okej. Okay. Jag sprang ner på butiken och köpte 3 kronor is. Med jordbär. Och så är det alltså den lilla konkurrensen vår i eftermiddag som pågår in i appen NRK Radio. Finn eftermiddagssändningen från Mör och Romsdal. Där finner du spörsmålet: när kunde du första gång köpa kroneis?
0: Akkurat.
1: Och då är det bara att trycka på det alternativet du tror är rätt.
0: Yes.
1: Och det alternativet som ligger där är 1954, 1965 och 1973.
0: Ja, och då är du med i konkurrensen. Du tränger egentligen inte sända meldingen. Väldigt artigt att du skriver sådana meldingar som Jorun och Astrid är. Jag syns det är bara göj. Men du är allerede med i konkurrensen hvis du trycker på avstämningen. Så vet du det. Du, det är ju isvär. Jag vill nog säga det. Det är relativt varmt och fint ute den här eftermiddagen. Vår reporter Synneve, hon tog med sig mikrofon och gick ut.
2: Jag har gått på med en gäng barnehagebarn som håller på med något i Ålesund centrum. Hej, vad heter du?
3: Emrik.
2: Hej Emrik, vilken barnehage du går på?
3: Heimdal barnehage.
2: Och hur gammal du är?
3: 6 år.
2: Okej, okay. Och så har du ett papper, ett ark som du håller. För du har på dig väst, alla barna har på sig en väst. Du har säck, vad har du på säcken din?
3: Mat och allt.
2: Ja, du har med dig matpack också, ja. Okej, okay. Och så nu ska vi se på arket ditt. För här står det bybrandjakta i Ålesund. Idag ska vi gå på uppdagelsesfärd i byn och lära om bybrand. Klarar du att finna dessa tingarna? Oj, okej. Okay. Och så är det många bilder, många ting. Och så ska du kryssa av när du har funnit dig. Fortell alla ting du har sett idag då.
3: Alla de ting som står på.
2: De som hör på radion, de ser inte arket ditt. Så du måste förklara vad som står. Vad är det där för något?
3: Torn.
2: Ett torn, ja. Har du sett ett torn idag? Ja, och vad är det för något då?
3: Båt.
2: Oj, har du sett en båt?
3: Ja.
2: Ja, och då har du kryssat av den. Och så nästa på bilden, vad är det för något?
3: Fisk.
2: Oj, men du har inte sett en fisk väl?
3: Jo.
2: Har du? Hvor så fisken den då?
3: Ned i sjön.
2: Ja, okej. Har du sett en fisk idag?
3: Mm-hmm.
2: Ja, vad du heter?
3: Ulrik.
2: Hej Ulrik, vad du har på papperet ditt du då? Vad du har sett?
3: Jag har sagt allt.
2: Altså, nej, är du färdig?
3: Ja.
2: Allerede?
3: Ja.
2: Okej. Okay. Vad är det där för något då?
3: Måse.
2: En måse? Ja. Vad är ljud lagar en måse?
3: Vet inte.
2: Nej. Sånn. Har du inte hört den?
3: Nej.
2: Och så, vad är det där på papperet ditt?
3: Ett rött hus.
2: Har du sett ett rött hus då?
3: Ja. Vad är det du hus?
2: Det är ganska många normala får lov att säga namnet sina. Vad du heter?
3: Olai.
2: Vad du heter?
3: Sara. Min är Cornelia Rosakra.
2: Ja, så hyggelig. Vad du heter då?
3: Nicoline.
2: Nicoline. Du är så fina. Du har pyntat dere med skjort och grejer. Så har du varit här ute i byn. Vet du vad du ska nu på? Ska du...
3: Få en överraskelse.
2: Är det en överraskelse?
3: Ja, för vi har varit kämpefint.
2: Ja, okej. Vet du vad den överraskelsen är?
3: Nej. Det håller det hemligt.
2: Är det de vuxna som håller?
3: Jag tror det är is. Ja, för Marte hade så lust på is. Ja.
2: Okej, vad är favoritisen då?
3: Choklad.
2: Oj.
3: Vet inte. Min är varmmelonis.
2: Vannmelon. Hva er is du liker?
3: Alle. Vannmelonis.
4: Jeg liker alle.
2: Liker alle.
4: Bare ut at løter is. Okay.
3: Cola-is.
2: Cola-is også. Og nå er det jo snart sommer. Hvor mange is har dere lyst til å spise denne sommeren?
4: 100 billion trillion million.
2: Det var mange det.
3: Jeg skal ha 1000.
2: 1000 iser?
3: Men jeg har telt det.
4: Jeg vil ha uendelig.
3: 100 000 på meg.
2: Ok. Så flinke dere. Da håper dere får is til å overraske seg. Ha en fin dag. Kan dere si... Jeg heter Synnøve.
3: Og nå snakker... Og nå låner jeg mikrofonen til, så jeg heter Synve.
2: Woo, yeah!
3: Og ha det bra!
2: Ha det, alle sammen!

0: Five for Fighting kallar de sig, och Superman heter låta du fick nå. Nu ska det alltså ske en tracking här. Vi ska tracka en av de som har varit med i konkurrensen idag. Vi har gått in i vårt uhetydliga spörsmål. Mm. Vi spurte rätt så slett när kunde du få köpa och spise kronis för första gången?
1: Ja, och då la vi ut alternativ var 1954, 1965 och 1973. Ja. Och så är det slik att det är många som tror att kronisen är av god gammal årgång, för det är bara 5% som har satsat på 1973 som rätt svar. Ja. Mm-hmm. Så är det 25% som har slått till på 1965, och då skönar vi ju att det står igen 70% som har svart 1954. Ja. Og alle dere er da selvfølgelig med i den store trekninga i etter middag. Og så har vi fått massevis av meldinger fra observante lyttere som påstår at ingen av alternativene er rett.
0: Nei. Och det är egentligen rätt det också, men inte helt.
1: Nej, för det är faktiskt riktigt att isen kunde köpas i 1953. Men då heter en diplomat.
0: Ja,
1: ja, så det var först i 1954 du kunde gå in till man eller damen i butiken och säga si att det vill ha en kronis, för då fick den namnet som har hängt vid sidan den gång har vi skönt. Ja. Så då blev 1954 det rätta svaret. I 1965 och 1973 så var det helt andra ting som kom till världen.
0: Ja, och visst har det gått in, men visst ändå för ändå mer komplicerat. Visst har gått in i 1954 då och spett om en kronis is. Så hade väl kanske inte fått, jag vet inte, du har inte fått en kronis i alla fall, för den kostar bara 75 öre.
1: Vi har fått en del innspill på det også. Ja, ja, selvfølgelig. For mange husker tilbake igjen og forteller at den kostet cirka 75 øre på den siden den kom ut. Det kan sikkert stemme det. Og så har vi lest oss til at den fikk pris faktisk akkurat på en krone en gang i tiden, mm-hmm. og fikk beholde den prisen i cirka 15 års tid før et eller annet skjedde. Ja. Og nå har det skjedd mye siden den gangen.
0: Ja, ja, et eller annet.
1: Men vi har jo tråkket til vinner.
0: Ja, det nå er jeg veldig spent. Hvem skal få fanfaren?
1: Fanfaren skal vi sende til Fosnavåg og til Monja Selvåg. Et måte på hvor mye fanfare vi hadde i ettermiddag, og på Kristian, han har fortsatt igjen av overskuddslagere fra 7. mai. Ja.
0: Nei, vet du hva det har ikke? Vet du hva det var? Det går ikke an å ha. Jeg prøvde å ha is i beredskapslaget. Det går ikke.
1: Jeg tenkte på fløyta.
0: Å ja, fløyta, ja. Å nei, nei, men
1: det var ingen jeg sa is igjen fra 7. mai.
0: Nei, jeg trodde det var det du mente. Det var ikke lenge, nei. Det er ikke det.
1: Monja, du får en overraskelse i posten. Har forståelse for at det er fest på gang i Fosnavåg.
0: Ja. Ja, det er jo der også, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Der er jo, nei, det her blir det travelt.
1: Masse greier rundt omkring i fylket, og det er altså sommerfest i Fosnavåg. Så da kan Monja og alle andre i herre kose seg med det.

Ja, det här var Tora virkelig stor I norsk musik I 1993. Morten Abel och Preplom från Dum Dum Boys här med låta Hode över vannet, som jag huskar väldigt gott var allra första låta på Absolute Music 9. Alltså såna samlade ja, det var ju väldigt stort på 90-talet, inte lika stort nu. Nu är det kanske spellistorna på Spotify som är tagit över, men den samleplata här den hade mycket att by på, för det var också For Non Blondes med What's Up, vi hade Lost in a Tango med Jørn Hoel, och det var DeLillos och det var Janet Jackson, och det var alltså så mycket gull. Jag tänkte vi skulle höra lite Janet Jackson här I PN också nu, inte från samma plata, så jag ska inte ta helt av med bara sån min nostalgitripping, men med en skicklig god låt, det här är Janet Jackson och All For You.